Mamuki brakuta se ko pataputa de na lok kule chek pa chale kutaki mi su